fuche jami beta o le me jaye temi lo ni fere njogi o fere gege e jama lo si le ukiri ne tori pa rojo musu loko e yi teme te ti duro sa pa be yen mi igbo ku yin adamu e yi tembe lojo po Facebook mo ti ri yin la pa be mu bo lodo ti yin e yi tembe lojo po TikTok yen e tu babo ko lo fa like se kere ngboraye e top top top e gbe ko debe

ka tu ma se bayi ma ki yin ka ro ka bo sori eto e ba wa dasi so lori eto lara yi je ohun ti opolopo awobirin ti a le relate pelu